Hvis når vi der bliver sin traf, og muligt så på et randet lår. Men nok nicht ganz nøsten var, Maria. Du ging op, og du kommst rin, og nimmer klar, die muss es sein. Der Engel da, der Sonne schien, Maria. Repertoire an Sprüchwörtern, irgendwie kräht er tatsächlich hin.